nyam sem 65 years nti bra wo wo no o se o pese o sorry afi o shase to nyom se ne amadi nkan akra kire o no e no ma on bye bye no here dey okoy ansa na mebo mpae me pese me di abaya ketu bi adanse e kire o na wo su wo hu se yesu na ye di na chi no ye re praise the lord wo ye bro ni abaya odi mfie nwotwe na e papa suma no so onko ta de to odru kwa mu na evangelist bi kenya me asem no jina ho no tie bi nti wo chere ansa no wo ko na ne papa bi sa ansa de nti no wa che sa no so mi kotu so mu kenya me asem sa esori bi wo wiase esum bi wo wiase se wo nko mu die no bi na se masakra wo mu chiri sa de no kokokokoko mi de mi ho ama yesu omsum to omsum nyame o so ne basakra pena ni bofu me ma sorry ni dini eti papa twi abapa no di si ni be so bu no no man e won is a hwese next time odru ha won ye dey unyina 2 weeks later odru ha na evangelist no preach no say jina o tu no bo asi church na kola no sakra e eti hadie mpo a okoto no wan kai po otumi amfa anko ti o ko ofie na ebisa sa de ne nenso wa chesa no kind. E can't say cotobra no hefa. And so in crano, papa no to tuni na wo no bono moje tuno. Tibra o baby wono no friend ma me se ombra. Tene ma me bae no na o kachre ni se. Na ta de na e shenwa ni papa bone moja afono no. Uncha baby a moja no bi wono no fan shen in sem. Na se udru Jesus wa. Obe kanche nse Jesus, ushie u moje gu mame, misu mefie mi moje gu amao. Na kola anu kane ni gusu nu uwe. E na msu mane papa ni mame no sakrai. Un sakrai, u kwa sonsu un sakrai, u ba sakrai, u se u free asoro. Wa sori ye mkwanjie ni hono. Nu oko bebiye kutie bebiye, konkru ye ni treni wase, u mni muni ya fomse itim. Sakra wajwe na osura himaye na bayi. Bebiya ubiyano. Bompaye na kanchiri nyanko ponse mi pese mi uupa. Se ni ya bele ya mkaye no. Ose radi mami mwu atreni ifu uwo. Mama yue ye enye tise womo. Yesu mujano na utomua uhu boni nina ahuhuro. Wako asura ache na stela boni wuhua. Un sakra jitu menchwe patapa ebiya. Haa ye nchwe patapa oho. Udru hua your docket is closed. Na sisi ya unyanka weni ngusue die there is hope for you. Yesu odasuo ho betumi agye jitum se wuye di boyeni a jitum se me di boyeni e toda na okanyam se na kase nipa nsakra obi a wakonto kwa banyam se na sekra ofere se obepaja ne se nipa no beka se oyɛ di na wude wunim se oyɛ di boyeni upaje wo ampaje wo ye di boyeni wo jitum wo anyantum oyɛ di boy na ye better se obegye atum ne nyame di oboni be chew na wo kan ani guso akɔ man papa no ba bia obi a me mompae Peje wani fye kavari, ne kachiri nyanko pon, men chire mi mfye dudu we dina sorry demu, nye nuhuwa sem ni yekan, yekan bonye we jaye, fahudie we nyan obonye mo, ose intisi obi wo kristo ma, nwa ya bodye fufro, nye madade ni nye chum, we nwa me nyina ye fufro, eno nye yekan huwa sem, the things I used to do, I do them no more, anajunu ukuna kon, ono ira kon, anopayi wo ni fye praye hukra na okon, Pipe wano na woku. Ni njine echi ufro huse Kristo ni. Mi pacho. Se Kristo sumno. E ni Bible muna. E ni heaven suso. Onyamitu mfoye da wase. Wase ma odi amaye. E di etifu njina ashe onsa. Bibiara wate asemu in. Wewe su ubi uupa. Radi mebompaye se. Bra omu kama omu boni. Fo mboni che onse ne washe ye mbono. Na ma adum tumini ya hodi. Unwe ubi bie mo se ne be. Be tumia chwe unwefi boni njina ahon. Se basi yewye ya sitina wa asasi suwa yetumia kase masia mitie mitime radi miwunso amye wode radi eda wase bompaye se hunemwe hiyandie biara unkrofo hewe ni mahiwe radi mempaye se obetre onsa na odi adumomu nina o Yesu Kristo dinke siye namo ena ye bompaye asafo nunka eme kakrakaba akon amen yame on

0: wo spinal cord na se mi re ho pa so for pa mi bu no pa na wo gina na so de no o di o di enumi guni personal so for no so ignorance omo ni mo kronkron ye no man se ni agi no omo se e bom pa ye no bi ni pa don be bro se ready hu mi nu e mo bo bie na ni no ho ye friend ye ehu ye yesa wo bre nyina wo be bregu wo be bregu wo be ti wani wo gem and fa ho asori a wo ti dan wo si ka wo toy a very serious matter nye nyame na be sesana sem ye na wo se ye sesana ye ni nyame asem ye pe ne to su num se minim se mi ba be wu na e di ade e na wo se me ye I should not have the blood of souls on my hands. Any pepi or massacre, correct pa. But omo nka Yesu ho asem nkyre nipa. Omo massacre, omo ni Yesu ho adanse. Ebinom ehyase kama kama pa, enso ene abrabom aho kyre ne niema ma omo wure firi nyamsema no omo kan nyina. Na eno yade a ehu pa, wo kan Ezekiel etimiensa. Echemu donso ni dun wotwe na. Mashede na mikotu Bible kyre wo no. Ezekiel etimiensa. Mempese ujidie ebejina meso mani nyina nyame ne nase mo press the Lord. Ezekiel chapter 3 17 and 18. Ose onipa ba midi wome si Israel so yemfo se tie manu mu asem na bo oman no koko e ma me o mo ma wo ho e na wo mo ma nipa no nyame se ompese wo kra bia yura ndi se wutumu kanyam sem wo ka mu trotro mo ba bia wo nan bia wo ye ma nyame chemudu wotwe no se se mi si obonifo se ewuo e na ubewuo wo ye we ya edu ko da ewuo mo udi tra oni bonsam na ekotena hell wu dada nipa eho na wo kro na wa mono koko na wa nkasa nkyre no antwe obonifo na mfiri ne kwamone so na wa nya nkwa ene ono obonifo no bewu na mumuye mu de na nsu ni mogya de me bisa wonsam ase a kyerɛ sɛ yesi mogya no a wa nkanyam sma kyerɛ na okɔ hell from ade mame you are charged with murder udi ni bie ne ho bɛkɔ heaven e jato obi fie nipa no nyina da wo munim se jato fie no mo na wo twemu ahoma kye wo hu se e fie ne hye enipa no ehyehye dem wo se e fie ha kra metamfo ba ko ho nti wo munyina nhye na metamfo no so nyai dai ehye nka ho na wo twemu ko ne jana hye krofo no nyina na fie jano hye wi e wo twemu se behwe dia o mi huin na nipa bum ho so o mi huin metamfo no ti bi ka kye ro se hwe ombe hwe wo no e yasem ketua enipa mpo na atemu de ba ewiase ko na wie ye eja enumu da eba ofie wadwuma mu brono nipa no kwa asoro so omo sakrai omo jai boni ye obi nso an sakrai no nya boni ye wontume nko heavy asoro mu ko no omo nim kwan ye fa so jai boni omo nim adomro so efi yesu nche no ba sese kan ye boni chiro ye no kwafo ni treni ni se odi ye boni beche no ate e ho fidi entri nyina ho asoro no omo tume nkyerekyere nipa no sa eti no anso nyame no adom ye boni kure nyame no adom omo nimu se Yesu ka kire obedwamanfo no se ko enkoye boni bio omo eno anaye wonum dududu se meka sa because ono anka se odi for oye boni ti bere no aka kire obi se ko enkoye boni bio eti wa wonimo no adenti na won kan kire omo me misakra na ma mene papa so omo no omo nka sa asem no very good che but aso for no nyina omo nka sa asem na no se me catch rabia or no wa sorry mo a nyame catch and say just as no ko deeper life wa so no mo kan kwa gise mo ho eti me bompa ye mame mame ne me papa de bia me kwa dwa yam say urade mame papa ne me mame hu boni mo mo mu hu ansan me born for so many years 10 to by 15 years de bia me kwa dwa ya na me bompa e be ka busume ne fama papa wu on pese me papa wu ni boni mo nti no na mo kuma se sa time no santase ye program referee new commerce tree wo se ko fa papa bra he chere me three consecutive nights e bia no na dwubia yo ni picture che papa e bewu second day wo papa e bewu third day wo papa e bewu me bompa ye se nyame hunu o se menka se bompa ye se on transmit se obewu kofa no bra program no bi no massacre nyame adom ye city e kofa no by de bia me frɛ me papa so onko me enko pro onko uno na mafuo ena mabusua ena yie de bia na we mpa ye komedru ho a me kai ano afa ne bag akura praise the Lord ti me papa me mame ni me nua me di na chi ni me nua peni bakon omu nyina yetina kemba. Yeduru kwa mnyame nkwa kabonsa mbe yam ye kwa mwo. Yeduru kwa kwa mwo kwa diyo sehefa. Polisi ni jina ha. O biye gate a friend say baru ya nofa. Na basi biya sano ba wajina yeo. Uhu se basi no ba nwo jane. Na kaya jina kwa mwo. Nyamine buwa ne driver no suevo ya chese. Yinya ye 3D dim. Na bonsa mwo mpesu omu nyan kwa. Batu no diagro. Ni nyamia shisesu omu nyan kwa. Ye by the whole day preachi ya. One of the messages say prepare to meet thy God. Daya misusu ya kwa mi preachi na mi refi. Ye chire ansene mi. Iwi ya no kacha ya mse kwa ku. Mi dawasi sode mi bae. Mi hiri mi no me nyane dayi. Mi ama kumu asine fo hini migun sa menye ni dayi. Ne minu ebiya ono kwa sorefu fra u ni mu machin ube iya no na mse maramfu. Mini sofu unu ebisa miti ye dee wati. Meni ye diyo wenye mse mo se di ni pe kwa heve ni adidye mini wa grokra. Eye serious matter. Uko demne uro wa untu mina. Na uko de jem forever. Uji say ya bayra bre wajwara. Iti mi chile chile no si fi ne kwa fi na mibe sumu nyami. Mi kwa makumu hine ho. Samre na naku sana ne oho. Miko kache se fi nekro, mi ngun se biyo. So kasi wan peni ambide na paka ibe mano. That is decision. Ofi minche, brother ano panama driver kusi, ono ni mi mami minu ya no, ewo kejiti ya. Ukwe adan kwa ni chua ntemo, ya wadadi ya mtia nse mpopo u. Ya mi kache mi se, miko bompaye sa, ko bompa use kache mi se, wanya dan kwa, hallelujah. Mi mami so yari obe tram in chain for so many years. De bia samre nem preacher o tech. Iti yamsem o didiwe o tiesa. Da kromi son de na mi mami ya wo. Nam si nyamini wen su e wosu mami ya wo fufro. Praise the Lord. Iti uu nya u mami wo ho papa e binimo nye sa de no. Wasakre wosu wo nye. E nwa nse ni mami ya u no chuchiri ni niasi. So ko James o ko hen fenfano hon. Moja aye wo nsa ma. Osumafo Paul si debi ompese ubie moja eye ninsama. Kwa sumafo nyumanu ti ediono. Iti ediono. Mekai enjichemo edunsono. Emrenti mintu menkenkaya ninyina. Eye enkredie ana Paul. Oni efisa asafunu edie. Tuofrempe ninfonu nyina. Nwo she asie kasa chiro onse. Ifi bra meba ishi ano. A menemo etna ebrenu nyina emu no media ho brasee adwene nyina ni nisiopi so hwe ba me so yudafo bua obu minumo mesumo urade na mensi de ye mfaso an mu biara so na ebia min se bia min ka min kiremo na mechikire mechikire mu edwem ani efie paul passe ni ana na adwuma ye siti otumu wurewura nkrofo fie na okanyam sem ani e won nkrofo omurewura fie nsusu omuni poison kwa na omdi manipa omom wo papa na omom fa nko se yanka nokre na poison be kuni pepi di wan ko hel iti wo se na midi yankopon fom adwen sakra ate ani awurade yesu mu gidie ho adanse e mekyre yudafo ani helafo paul no onim yedie no nkoso nye ne the focus of his preaching Adwensakra. Nti se kan is hari na software de da bia o ka o ba adwensakra kwe Paul no de no bi na America wai. Na afi hwe honhom no hye menti me ko Jerusalem. Na minim de ebeto me wo ho. Gi se honhom kronkron di madanse enkro ni enkro mu ka se e kire ni amane ebe ye me hwe nchemadio no nsia no. Nti ende mi di mu adanse se me ho afri mu nyina moja ho. If you say men si bibia so, say ebia, min kenya ku pontri mu jine nyina minye day, minchre. Ma uhro men se fri mu muja ahon. That's the way the English puts it. Iti uye Kristo niya, menya no mum, bebia wubia, ke mutazi mu, di yesu honko mo, se nye beye nya mea dum, ubibe nya mkwa. Se mi kachro se, yosofu ubia, ufi nkraye kwa wa, na watina ke mu, udruwa kwenti mfi, ena, honkron kron kachre ni se, sorry, jina ka no mone kenyam sem samre Rollins brand ya twere go say no hockey no preaching it was so Rollins che nyankopon wan kanyam sem no omko manim kakra bi driver na o kan sitre na wawu atostia nanim tin krofo hu se ka no hejimi o kwan so no mu se asemasi na obi kwotrani mo e control ka no e hwa na ye sofo no se woti na sum se papa no ko hell mi bisa se wu na ehfa na beko ubeko heavy and aso beko he so trust ne mompae se unim so be wu na de hia ne wose ye yo ye ne fata ye di hian san ye ne fata ti se boniti wa bra bo mo a emfa ho se ni esiso emfa ho ni se ni esitwa yesu mu je tumo huru ni nyina o boniti se damram o be hura mra ise sukrema e briti se nkranwe be se odwanwi wo se se mu pe na mu tie asem na obedi asase so nipa na wan pene dia afna ene bedu na onya mitumfo ye shira obebre wasema wo dia mai ye dia tiefu nyina hye wo nsa empire ne se obema wo huhu monti ase aduma ye de sakrate se ne na otwe ba kuno uka obi akoma asaman kese wo freya wo sisofo chirembe bia wasoro okwa asore ba wo sisofo makwa aso nchirechire wo hopa ho ana mekro radie bompa ye se nenso be ye pi e dia hye ho ani monyam obi wa mani bia enye bonia nye boni nkwa na aye huwe juma. Usa ya die nso. Rade, san, ayare fo ya die. Omo maye mre rade she wonde. Ubiye ni nida suwa san. Ope didi tia nume uwe rade. Mani nyewe nida suwa. Shira unkro fo ewa semo. Yesu di muna ye bon paye. Amen. Ye bon paye. Amen. Adofo no me sha di sue bia se wo se believers desire for the heavenly city. Eno na ye to aso ne na asem no ya chemu miensa de din kan wo se seeking the eternal city of God. O hwehwe yankopon kura etna hoda. Nya de betume wie miensa no nyina ntina ye be fa ye no ne to so mi no nyame ya dom na Yesu Emaya ye be hwe the sacrifice of praise to God for a boy. Eye ayiya for the wose e di man yankopon na ne toso miensa the service that pleases God osuma eso yankopon ni tina ye hwe ne di kan seeking the eternal city of God ma ye hwe Hebrew for man ti du miensa be kan ntiche mu du nine Hebrews chapter 13 ye hwe ntiche mu du nine na ye ni kra etna hoda wo ha ne mundi ebeba na ichiri kwain ena ye hwehwe bebi a wo a wutie mi ana wo hwe mi bia no okase enikure tena hoda wo ha okanse se gana na wo a enikure tena ho da wo ha gana ha region bia wo mo se ye nkran se ye kuma se se ye kofo dua se ye tamale hin bebi a wo bia no kuro a wo ho no entena ho afebo ne mum die beba na chiri kwan ena ye hwehwe bible kasafa krobia ebeba ho eye heaven eno na john si wo hu se jerusalem foforo no sani free sro sa ye si aye fray si si ndu koma ni kunu enti heaven ni ade wo se onipa ma wani ejina wo kon do na wo presa obebo ho mpaya bo ho bra se ne be ya obetumi akọ heaven any panu pi omi odres otremo na etu iko heaven se iwi asempo wutu kwaya kokro bi so a america ne britain ne ekika ka ho a uhia eneme bi a ewo se wunya ansa na wako amna yiye udru airport na washishye ho te se die ne so mu hu se kokea na wi wo ho a ukwa enyere enye ye hunhun boni bi a te se kokea boni ti se wi se wo ho a okọ heaven a enye ye eti onipa bi baye a ye frẹ ni Yesu Kristo a obẹ gye sa boni ni nyina efiri ni pa ho enipa nya da gye ntranse hwehwe se mekọ America me yiri me ho pa hwehwe ni ema ebetumi aboa me a metumi akọ ade nti na heaven e ho eye cha America America boni huru nyina wo ho a signing musu bonsamote ho heaven bonsam bie ni ho de boye ni bie ni ho amane bie ni ho esun ni ho ye bie ni ho emusu bie ni ho na sa america me yire me ho akwa are na heaven de maintenance na me hwehwe kwa me fa so amekro na so fo peace wa da de nipa momati asese o nipa de oye de ya wutumi nya boni ye no anse wu ya na ko heaven da obeka woni egusu a obedru je ma so fo ni ho na bi hu se de bible kan ye no creature ne atro na so for the day e di ma wo no to si ha di ni kru bi e tra ho da se wo hwe enkrofo bi ha e from archaeologist omu na omu ko be bi e ha manfo ni pa tra ho da no ma sha si e tutu form
1: Where no more could whom be a bottle or home sunk over no movie be our ha. Where no more who we need more moon in a wood moon who a brabois, then you pan no bottle.